Yeah, det er stream från Frisfunk, Light Darling, nu all mest beftus. Efter en bit musik får jag en tip för, ja, stof, vad under ugen kommer.